ایرو لناوا باجر احمدی کسی کشتم لیلی دای وزل استهیره کی بریندار بوما منی خوبرده نوا کچه احمدی منی دستوی کسی بگرتا اوهل دا ببرا بر بحروانی

لیلی دای پورکوری کس نزانه او کلاد نواد لی امری در چی موقعس مزم بویه او کسی بینا بونشان اولا امری کشتن دناوه آخه که بینا بونشان دا وشارت بون دویجن کس نزانه کی کشتیه کی کشتیه.